vas ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar.